0: tu mă cuva vii.
1: Diana dizai, mă ți-a băi mi-s speranța zău tău. Tine umariena nu va te tenă țeptuc, na? Nu n-am aia în ren. Fă-ți eu iză-n fucă, ramă, ții mrăra în san, să-i nef. Fă-ți ne le-n ai vroanea, te șustă, ue, apsi-o în tarătă așfuzin. San colonel tuț, san roane n-o găi, uită colonel tuț. Fă mănină că-i țin bața, bă, n-o găi, zavră mă ține malăcazul colonel tuț. Iza n-am n-o de-n tine, ți mă nină malăcaș. Mă e fel colonel tuțua, stungă tam, sunt colonel, sunt noroc, n-am de tam fenaran. Că am papiară, am zove, de cerebă, n-e ca ramă, Cerem mă zuă în papianaș, mai vreți să am colonel Tudă, stungă, te în oră ținut în papianaș. Fa de niuza, te ți-a fiel, nu o să iei crev, ne fa să cană nou, ne fa zuă în ne zane, să încheți mă limba, să avăge. Și ăsta îmi te fuț în zeme, ți mietul era frăvit în rane, în țavă, dar ele ne tup cua, ți-mi te zeme, era ți-mi teleferi că sunt deja reț, fa să-i tup cu mi l-am sacat fără talani, să ai, ți mă nimna tu e, Marain, Atoaz, Arif, acolo să ai, refumătul și-a nelă, mă, milă securitate cu iza, aie! Milă securitate făcită ne-a mea, hai să ne-a ungună, să ne-a fșan, milă fața la mază, aie, hai să cun iza, să ne-a refumărat, te măcar nu o ducte, era te-a lăsăcit să mă nambul, mă atra mă la cas, te te ne-a rând, ana mă n-a las, ți mi-a iat, să ne, le fumbă, să ne-a rămis, Atoaz, tu mă ne-am general, pomba, i-am cuz-o, feu, cu general, pomba, pa ce-i cunor, oani, mă atra mă la cas, să cina oana, la să ne-am istom, pilă, fără tom, pilă, ce-am mă la cas, să fac în care sus, nu reu, se mă Nu fiți patron, a doua stungă, țara ne puțu vânzani.
0: Șau tătumpcula, șau tătumpcuvav.

Tavea. Iule, clarul de chiar am întâmplat, da, nea, da, nea, Tavea. Tucana, tucana, tucana și sa tavela. Tucana, tucana, tucana și sa tavela.